Дам олыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткасин. Уикенд Шоу Рустамбек ва Фарангиз белән. Шәнбе ва якшәмбе. Саат 11-дә. Хит FM-дә.